konsi dafa ak mam way idi ma mar bay lolou way la xam nga idi la ko yalla

boba di bang jatta ci neer ci ginaaw gangu nga jaay tay ma nga jaar ba ya ci tadulu ko ma nga jaay tay tayle ma nga jaar kreke ma nga jaar bilindi ci ginaaw fa do yalla sa gannar ga jaar dimuro jaar bu trefe jaar xomaat jaar nagara filisi gedde di bo mu len wax di nek walu dina fallu waxanjar ay waxani bi nek fune jam la ko xore di bi wax sande wala mbok ligue ma ta walu dina ko ñagon dembe ñagu baati ma ta walu kin mu jël mom jël mu jël mom.

biyat ma demba nga dimat mari kuri sama nga bettar nyaawul abirawat ba mari kuri sama kala buñ ko fekke bettar nyaawul abirawat bay sa bay ma sey joy ma nga patu bintu sa bay dëndat yalla umar mboy tejeek la sa kura mbark waal maam jëbbe ciola rey sama ma nga dé ci lé fara nga dé goom yaat ma dënda nga dé dimaas maali kure nga ca bettar ma nit far ndu mbeeg nit fantayaat ma abe abe abe raay